0: sange til hjertet. Du lytter til VLR.
1: Let me be your hero. Would you dance?

Om lidt her på VLR, så er det Backstreet Boys. As long as you love me, du kan få lov til at synge med på. Men inden jeg giver dig lidt boyband-musik her i radioen, så skal vi allerførst høre den her fra Sam Smith. Det her er I'm Not The Only